0: Фокс им попрепелил. Фокс и помог он средства зелена.
1: Аз никдар те не позабам, коскули съм с 10 вузъм и за месец плачам ще